5 și sunar. Enerji Ichbeș. Kıbrıs'ın zirvesindeki beş. Enerji Ichbeș.